nan Lisa. Pounye, lojwe, epi gen nan bolet sou aplikasyon Lisa Lotoa, wap touche 65-20 fwa 1000. Jwe sou 888.lisa.ht ak nipot ki telefon.